ya. Ada di Cikonewa Rahayu, ada Mama Fiandi hadir. Putri sahanya noh yang diculik cina ke akhirat. Sadar saya teh ahi. Tapi pengen dihalami, Allah kak. Sihat.

Saha kolot anu nyen kagorengan. Anak insu anu bakal meti ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sing saha kolot anu nyen kahadeanya anak insu anu bakal meti kasih ngala belah pepelakan polotea. Goreng tang tu bakal buah na goreng melak hade buah hade sing saha kalau tanu nyen kagorengan anak insu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana. Hasil tina goro, hasil tina bohong. Yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna sila kajeng salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Matrat dina ayat-ayat. Allah muarek dolim ka makhlukna. Allah muarek nangeuy ti bongkokna. Mata keling-keling mangkaeling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas soka sasarnya lampah nafsu numata kaduhung badan anu baka katempuhan diri anu baka kacing-ciri. Yedua lalampahan nyaita antawis guar saminantara katilu naan jani kaopat ikapi jemawan anu jadi korban ganti wujud jadi kunyuk awak warna jadi wanara jadi ketek sinsar grok bari cirik ngebangingik ajrih mulang ke tempat manusia sin digenggerehkeun tur sin dibaledogan ku bangsa manusia. Bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana sadayana ngan ukur hujan cimata di sisi situ nirmala. Lalampahan pungkas ku kemang tina tiksin barang sari tutup lawang si bataka.

wargi Dahlia nembe pisan ngadangukeun pagelaran wayang golek Dahlia. Wayang golek Dahlia. Anu ngarencangan wargi saban Sabtu wengi ti jam 12 dugi ka jam 3 enjing-enjing. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM.